سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلیفونک ملاقات کے دوران ایران میں کشیدگی اور غزہ میں امن مرحلے کا جائزہ لیا ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون انتہائی اہم ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات میں مداخلت کی صورت میں عمان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ سمن اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 19 اگست بروز بدھ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں عدل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: ہماری نشات اس پہ معمول انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں اس کے کھرائے۔

0: سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ترکی کے صدارتی شعبہ برائے اطلاعات نے ترکی کے خلاف اسرائیل کے الزامات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے.
0: ترکی نے شام میں ابو الدہور فوجی اڈے پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے.
1: سات ترک امریکی تنظیموں نے امریکی کانگریس کے اراکین کو بھیجے گئے خط میں قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی کو F-35 جنگی طیاروں کی فروخت کی حمایت کریں.
0: پاکستان کی عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کو طبی علاج کے لیے جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا ہے.
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو امریکی سرزمین قرار دینے پر مبنی ایک تصویر شیئر کی ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی صدارتی شعبہ اطلاعات نے ترکی کے خلاف اسرائیل کے الزامات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کی ترکی کو نشانہ بنانے والی بیان بازی غیر سنجیدہ ہے اور اس کا مقصد شام کے خلاف اسرائیل کے غیر قانونی فضائی حملوں پر پردہ ڈالنا ہے. بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے الزامات قاتل نیتن یاہو کی جانب سے انتخابات سے قبل خطے میں اپنی توسیع پسندانہ اور عدم استحکام پیدا کرنے والی پالیسیوں کو جاری رکھنے کے ارادے کا نتیجہ ہیں. جہاں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ ترکی خطے میں مستقل امن کا حامی ہے، وہیں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ نیتن یاہو انتظامیہ جارحانہ پالیسیوں کو ترک کرے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے. بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ترکی شام میں امن و استحکام کے قیام کے لیے قانونی بنیادوں پر تعاون جاری رکھے گا اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دے گا.
0: ترکی نے شام میں ابو الدہور فوجی اڈے پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. شام کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ 8 حملوں میں ایئر بیس کے رن وے اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے.
1: سات امریکی تنظیموں نے ترک امریکی تنظیموں نے امریکی کانگریس کے اراکین کو بھیجے گئے خط میں قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی کو F-35 جنگی طیاروں کی فروخت کی حمایت کریں. خط میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 75 سالہ نیٹو اتحادی اور ایک سیکیورٹی اور سفارتی شراکت دار کے طور پر جمہوریہ ترکی کی امریکی دفاعی نظام تک مسلسل رسائی بنیادی امریکی اسٹریٹجک مفادات کے عین مطابق ہے. اس لیے ہم احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ امریکی F-35 جنگی طیاروں کی زیر التفا فروخت کی حمایت کریں اور اس تعاون کی راہ میں حائل غیر ضروری پابندیوں اور رکاوٹوں کو دور کریں. خط میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سودے کی حمایت کرنا نیٹو کے اتحاد، علاقائی استحکام اور حقیقی و بڑھتی ہوئی قدر کے حامل دو طرفہ تعلقات کی ایک سرمایہ کاری ہے. ہم آپ کی حمایت کے طلبگار ہیں اور اس معاملے پر مزید بات چیت کے موقع کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس خط پر اسمبلی آف ٹرکش امریکن ایسوسی ایشن، ٹرکش امریکن کوالیشن، فیڈریشن آف ٹرکش امریکن ایسوسیشنز، ٹرکش امریکن نیشنل اسٹیئرنگ کمپنی کمیٹی، موسیات یو ایس اے، ٹرکش امریکن چیمبر آف کامرس آف دی ساؤتھ اور اسکون یو ایس اے نے دستخط کیے ہیں.
0: پاکستان کی عدالت عالیہ نے سابق وزیراعظم عمران خان کو طبی علاج کے لیے جیل حکام کی جانب سے ہسپتال منتقل کرنے اور کیس کی اگلی سماعت یعنی 16 ستمبر تک ہسپتال میں رہنے کی اجازت کا حکم دیا ہے. جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ، جس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل ہیں، انہوں نے حکومت کو حکم دیا کہ عمران خان کو طبی معائنے اور علاج کے لیے اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے. یہ درخواستیں عمران خان کی ہمشیرہ ماہر جراح ڈاکٹر عظمیٰ خان اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے دائر کی گئی تھیں. درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جیل میں ان کی صحت بگڑ رہی ہے اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس لیے انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جائے. عدالت نے 73 سالہ سابق وزیر اعظم کے معائنے اور علاج کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا بھی حکم دیا ہے. عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ طبی معائنے اور علاج کے دوران ڈاکٹر عظمیٰ خان اور عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان موجود رہیں. اس کے علاوہ حکام کو عمران خان کی ان کے اہل خانہ سے ملاقاتیں یقینی بنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت عدالت عالیہ کے فیصلے پر اس کی روح اور الفاظ کے ساتھ عمل درآمد کرے گی. چودھری نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی نے اب یہ محسوس کر لیا ہے کہ عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں. عمران خان متعدد مقدمات میں سزا سنائے جانے کے بعد اگست 2023 سے جیل میں ہیں. 2018 میں اقتدار میں آنے والے سابق کرکٹر اپنی مدت ملازمت پوری ہونے سے تقریباً ایک سال قبل اپریل 2022 میں پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک ہار گئے تھے۔ تب سے انہیں توشخانہ بدعنوانی سے متعلق مقدمات سمیت متعدد قانونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ ان کی کچھ سزائیں معطل یا کالا دم ہو چکی ہیں جبکہ کئی اپیلیں اعلی عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو امریکی سرزمین قرار دینے پر مبنی بیان جاری کرنے سے چند روز بعد ایک ایسی تصویر شیئر کی ہے جس میں اس اہم آبی گزرگاہ کو امریکی ملکیت دکھایا گیا ہے۔ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک نقشے کی تصویر شیئر کی جس میں آبنائے ہرمز کو نئی امریکی سرزمین قرار دیا گیا تھا۔ یہ اقدام ٹرمپ کے اس آبی گزرگاہ کو امریکی ملکیت قرار دینے سے متعلقہ سابقہ بیانات کی تکرار ہے۔ 14 اگست کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کی مکمل ناکابندی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ایران شدید شکست کا سامنا کر رہا ہے، جیسے ہی یہ شکست قطعی شکل اختیار کرتی ہے میں آبنائے ہرمز کو ریاست متحدہ امریکہ کی سرزمین قرار دے دوں گا۔ سوشل میڈیا سے جاری کردہ ایک اور بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور واشنگٹن کو یقین ہے کہ وہ اس کنٹرول کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ جب تک آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت اور بحری ناکابندی ختم نہیں ہو جاتی اور 17 جون کو

یہ کامیابی 10 جولائی کو لانگ مارچ B10 کے پہلے مرحلے کو سمندر میں ایک جال کے ذریعے بچائے جانے کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدارت ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

یا پھر وہ کسی قوم کا انصاف، اس کا حافظہ اور اس کا مستقبل بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ آج ہم اپنی نظریں پتھروں اور فصیلوں سے آگے موڑ رہے ہیں اور فلسطین کی ان پوشیدہ مگر حیاتیاتی رگوں کا سراغ لگا رہے ہیں جو ہزاروں سالوں سے مستقل بہہ رہی ہیں۔ ہم مل کر یہ دریافت کریں گے کہ کیسے آسمان سے گرنے والی بارش کی ایک اکیلی بوند صحرا کے کنارے آباد ان قدیم شہروں میں انجینئرنگ کے ایک شاہکار اور ایک بے مثال سماجی نظام میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی شہر یا کسی خطے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پانی کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھنا ہوگا۔ بحیر روم اور صحرائی آب و ہوا کے سنگم پر واقع فلسطین کے جغرافیے کے لیے پانی کبھی بھی آسانی سے ملنے والی نعمت نہیں رہا۔ یہاں بارشوں کا موسم مختصر، گرمیاں خشک اور پانی کے قدرتی وسائل انتہائی محدود تھے، لیکن اس سرزمین پر رہنے والے لوگوں نے قدرت سے لڑنے کے بجائے اس کی رفتار اور مزاج کو سمجھنا سیکھا۔ ان نے بارش کو صرف ایک عارضی برکت نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک ایسی مشترکہ امانت کے طور پر دیکھا جسے جمع کرنا، درست سمت دینا اور اس کے ایک ایک قطرے کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا لازمی تھا۔ چنانچہ فلسطین میں پانی کی کہانی انسان اور قدرت کی زبان کے درمیان اسی صبر آزما مکالمے سے شروع ہوتی ہے۔ یروشلم کے عین جنوب میں بیت لحم کے قریب ہری بھری وادیوں کے درمیان ابھرے ہوئے پتھر کے بہت بڑے تالاب آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج سلیمان کے تالاب کے نام سے مشہور یہ تین بڑے کھلے ہوئے واٹر ریزرو وائے پہلی نظر میں محض انسان کے بنائے ہوئے تالاب دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ یہ جگہ قدیم دنیا کے پانی جمع کرنے اور اسے تقسیم کرنے کے سب سے متاثر کن نظاموں کا دل ہے۔ اگرچہ اس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایات سے منسوب ہے، لیکن آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ یہ تالاب دوسرے ہیکل کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے اور رومی، بازنطینی، اسلامی اور عثمانی ادوار میں ان کی توسیع کر کے انہیں طویل صدیوں تک استعمال کیا جاتا رہا۔ تین سیڑھیوں یا درجوں کی شکل میں ڈیزائن کیے گئے یہ تالاب آس پاس کے چشموں کے پانی اور سردیوں کی بارشوں کو جمع کرتے تھے اور ان میں لاکھوں کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تھی۔ مگر پانی کا یہ بہت بڑا ذخیرہ اونچی پہاڑیوں پر آباد یروشلم تک کیسے پہنچایا جاتا تھا؟ عین اسی جگہ رومی، بازنطینی اور اسلامی ادوار میں پروان چڑھنے والی انجینئرنگ کی مہارت سامنے آتی ہے۔ پانی کو کشش ثقل کی طاقت، ڈھلوان کے درست حساب کتاب اور غیر معمولی انجینئرنگ کی بدولت بلند واٹر چینل اور لوئر ایکویڈٹ یعنی پست واٹر چینل نامی لائنوں کے ذریعے میلوں دور تک انتہائی باریک بینی کے ساتھ منتقل کیا گیا۔ سرنگوں کے ذریعے پہاڑوں کو کاٹا گیا، کیمروں والے پلوں کے ذریعے وادیوں کو عبور کیا گیا اور پانی کو یروشلم کے زیر زمین حوضوں، چشموں اور مقدس مقامات کے واٹر سسٹم تک پہنچایا گیا۔ پتھر کی بنی ہر نالی صرف پانی ہی نہیں بلکہ خشکی سے نبرد آزما ایک شہر کی زندگی کی امید بھی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ رومی انجینئرنگ کے نقوش کا پیچھا کرتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان نظاموں کو صدیوں تک کس طرح محفوظ رکھا گیا اور ان کو مزید بہتر بنایا گیا۔ سلطان سلیمان عالی شان یعنی قانونی کے دور میں جب یروشلم کی فصیلیں دوبارہ تعمیر کی جا رہی تھیں تو پانی کے ان راستوں کی بھی بڑے پیمانے پر مرمت کی گئی اور شہر کے کونے کونے میں نئے سبیل اور چشمے قائم کیے گئے۔ آج یروشلم کی گلیوں میں نظر آنے والے بہت سے تاریخی مسافر خانے اور سبیلیں اس عظیم تعمیراتی دور کی خاموش گواہ ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم میں واٹر انجینئرنگ صرف ایک تکنیکی کامیابی کا نام نہیں تھا، یہ کسی سلطنت کی انتظامی طاقت، اس کی دور اندیشی اور اپنی رعایا کو دی جانے والی اہمیت کی عکاس بھی تھی۔ زیر زمین بنے بڑے حوضوں، بارش کا پانی جمع کرنے والے نظاموں اور گلیوں کے نیچے بچھی ہوئی نالیوں کے نیٹورک کی بدولت یروشلم یعنی القدس بدترین محاصروں اور قحط سالی کے دور میں بھی اپنی زندگی برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اب
اب ہم اپنا رخ یروشلم سے بدل کر مغربی کنارے کے جنوب میں زیتون کے درختوں اور پتھریلی سیڑھیوں دار کھیتوں کے درمیان چھپے ایک بہت ہی خاص گاؤں کی طرف کرتے ہیں، بطیر۔ پہلی نظر میں یہ ایک عام سا فلسطینی گاؤں دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت یہ جگہ یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثے اور خطے میں گھرے عالمی ورثے کے طور پر محفوظ کیا گیا ایک زندہ انسانی ورثہ ہے۔ آخر بطیر کو کون سی چیز اتنی خاص بناتی ہے؟ نہ تو رومی دور کے واٹر چینلز اور نہ ہی ہزاروں سال پرانے پتھریلے کھیت۔ اس کا اصل جواب اس پانی کی تقسیم کی روایت میں چھپا ہے جو یہاں صدیوں سے زندہ ہے۔ بطیر میں پانی صرف ایک عام وسیلہ نہیں ہے جسے بانٹ لیا جائے، پانی یہاں انصاف کے ترازو میں تولا جانے والا وقت ہے۔ گاؤں کے روایتی نظام میں پانی کے استعمال کو 8 دنوں کے ایک چکر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر خاندان کو اپنے کھیت کو سیر آب کرنے کے لیے کون سا دن اور کون سا گھنٹہ ملے گا، اس پر صدیوں سے بڑی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ مگر اس دور میں جب بجلی کی گھڑیاں اور میٹر نہیں ہوتے تھے تو وقت کی پیمائش کیسے کی جاتی تھی؟ گاؤں کے لوگ المعماد نامی روایتی پیمائشی آلات کی مدد سے پانی کے بہاؤ اور سورج کی پوزیشن کا ایک ساتھ جائزہ لے کر ہر خاندان کا حق مقرر کرتے تھے۔ یہاں کوئی بھی دوسرے کے حق پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ نصف شب کو جب پانی کی باری بدلتی ہے تو ایک کسان جب دوسرے کسان کو پانی کا واف سونپتا ہے تو وہ صرف پانی ہی منتقل نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ صدیوں سے قائم ہمسایوں کے اس باہمی اعتماد کو بھی اگلے ہاتھ میں منتقل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونیسکو نے جس چیز کو اپنے تحفظ میں لیا ہے وہ صرف پتھر کے کھیت یا قدیم آبی نظام نہیں ہے، بلکہ جو چیز محفوظ کی گئی ہے وہ انسان کی اس زندہ یادداشت کا نام ہے کہ کیسے ایک محدود وسیلے کو بلا کسی لڑائی جھگڑے، لالچ اور مکمل انصاف کے ساتھ آپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بس قسمتی سے فلسطین میں پانی کی یہ قدیم کہانیاں صرف ماضی کی خوبصورت انجینئرنگ کے حوالے سے ہی بیان نہیں کی جا سکتی۔ پانی اس سرزمین پر اب محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں رہا، بلکہ یہ طویل عرصے سے سیاسی اور انسانی تنازعات کے مرکز میں گھرا ہوا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹوں میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ خاص طور پر مغربی کنارے اور غزہ میں پینے کے صاف پانی تک رسائی ایک سنگین انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پانی کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والا نقصان، کنوؤں پر سخت کنٹرول اور پانی کے ذرائع تک رسائی میں حائل رکاوٹیں لاکھوں فلسطینیوں کی روزمرہ زندگی کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ اسی لیے فلسطین میں پانی کا معاملہ صرف ماحولیاتی یا تکنیکی موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی، صحت اور روزمرہ کے معمولات کا تعین کرنے والے بنیادی ترین مسائل میں سے ایک کے طور پر اپنی جگہ برقرار ہے۔ شاید اسی وجہ سے فلسطین میں پانی کی کہانی اب بھی لکھی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا پانی کے ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑی ہے۔ موسم بدل رہے ہیں، ندیاں سوکھ رہی ہیں، زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے اور پانی کے وسائل پر سیاسی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جدید دنیا اس کا حل مزید جدید ٹیکنالوجی اور گہرے کنوؤں کی کھدائی میں تلاش کر رہی ہے، حالانکہ شاید اس کا اصل جواب بطیر کے ایک چھوٹے سے آبی چینل کے کنارے پر اپنی باری کے مطابق زمین کو سیراب کرنے والے ان لوگوں کے اس مشترکہ حافظے میں چھپا ہے جو صدیوں سے زندہ ہے۔ کیونکہ پانی میں برکت صرف اسی وقت آتی ہے جب اسے انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ محترم سامعین، شاید پانی صرف زمین کو سیراب کرنے والا ایک ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی معاشرے کے ضمیر، اس کے نظام انصاف اور اس کی تاریخ کو بھی اپنے اندر سموئے رکھتا ہے۔ آج ہم نے مل کر فلسطین کے آبی چینلز پر سفر کیا، سلیمان کے تالابوں کی خاموش عظمت کا مشاہدہ کیا، رومی محرابوں سے گزرتے پانی کی سرگوشیاں سنی، اور بطیر میں دیکھا کہ پانی کی ایک بوند نے نہ صرف زمین کو بلکہ وقت، انصاف اور انسانی رشتوں کو کس طرح ایک خوبصورت شکل دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، انسان نے وقت کو سب سے پہلے کب اور کیسے سمجھنا شروع کیا ہوگا؟ چنانچہ اگلی قسط میں ہم اپنی نظریں زمین اور ان آبی چینل سے ہٹا کر آسماں کی طرف اٹھائیں گے۔
ہم ایسی دھوپ گھڑیوں کی دنیا کے مہمان بنیں گے جو سایوں کی زبان سمجھتی ہیں۔ ان قدیم